0: 10 минута е нурабо 14.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликации Радио Плеер.
2: Добр дан, с вами сам Ања Шкрлец. Сдружение Моч невладна организација за помоќ и подпора особам со искуство сполнега насилја данес у Мариборскем ветринскем двору организира строковни посвет, меслишишко говорим, ки отпира прашање сполнега насилја ки остаја погосто спрегледано, призадане па усакега петтега утрока и сако третјо женско.
3: На мен е да бисто се здружиме стропонјаки, различни профили ки се при своем делу срачуваја с тоа мотико. Шолство, ЦСД, полиција, социјално борство, дорен туди невладна организација мат катера ми содимо, да се мет се бој на како повежамо, слишимо во тем кај потребуемо, кај со стиска, катера зазнавамо, кај со наше стиска, како бисто больше некак препознаваат сполно насилие, катера га е зело велико, и на како начин туди больше пристопит ка особам за искушни сполнега насилие.
2: Je povedala Tjaša Hrženjak, vodja Mariborske enote Združenja Moč. Dogodek se bo zaključil z okroglo mizo o izzivih in dobrih praksah. Policisti so v okviru nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost med 11. in 17. majem po vsej državi poostreno nadzirali kolesarje, voznike e-koles in e-skirojev. Sedaj so razkrili rezultate nadzora, ki so pokazali, da številni uporabniki mikromobilnosti še vedno podcenjujejo nevarnost na cestah. V tednu akcije